zwei pomo ba be jang lo pang ko su su ta bo do che ji xia ya mo chu yin ne ye jim xin ya ge dan ji ka jo che ji xia tou che ni sha le xin do chi ri sa ya yu che chu ke si jang lo zuo ge ta do jang ge da ma ma ri min do si xie na jang ge lo zuo di ngu xie ba hui sheng ni ge bu ge che do cha zhun tou bu ma shi zhong gu sa be mi ma yong ge che do shi ge da chang ma